ka wo so nye obia aho fe ene ye ni mo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nye so en che ye mi ano ye be nyame ye ni mo so ye wono kan ye be fa so ye nyame ye bi se enye nyame a anka empempe so ye dwi ka ye nim die bi anka tu ye